Nanande, wewe kasindi kange, chisho chetu. Kerekekeke, mungole wetu, anande mba, kasu.